0: Bisi Bauchi a daidai wannan lokaci na ba mu musha. To kamar kullun dai al'adar wannan shiri kamar yadda mai sauraro ka sani shine kan aki na musauma dai cikin ikon Allah muna tare da
1: Awal Musa Kubwanka.
2: Radio
0: mai